0: Nissellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fi Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċifu minn il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq ilkom Marċ u llum minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar se nisimgħu il-Marċ Fireworks Festival Winners miktub Mr. Must Andrew Kulajro id-doq il-banda Re George Hamsa tal-imqabba.

Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.

0: Arim l-Evanġelju ta' San Matteo. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellgħala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bniela torri. U qabbilha lil xi bdiewa u sjefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu l-qaddejja u lil-wieħed sawtuh, lil-ieħor qatluh u lil-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom il-libnu. Min ibni jisħu qal. Iżda kifraw lill-libnu ibdew abdew jgħidu bejnietom. Ara l-werriet. Ejjew noqtluh. Biex il-wirt tiegħu neħdu ħaħna. Qabduh xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa. X'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħniena ta' ħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lill-bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għallilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha.
1: Din tal-frott kienet kważi fissazzjoni f'moħħok mulej. Ritornell li daqqejtulna kemm il-darba, diversi varjazzjonijiet fuq l-istess tema. Daqqa semmi t-talenti u l-interessi, daqqa tisħet it-tina selvaġġa u tagħtiha sel oħra, daqqa ġib ix-xbieħ tad-dilja, inti tikkurana b'mod mulej. U s-saffina biex namlu iżjed frott. Imma tqaċċatna jekk ninqataw minnek. Jekk insiru friħaj nixfa. Jekk ma niproduċu xejn. Intaf li minajrek xejn ma niswew. Imma fik li s-saħħaħna nistaw kollox. Allura minanna trid frott abbundanti, bnin, fi żmienu. Il-raġuni ċanfarna mulej, wara li jilek dażmin kollu maħna, għadna ma rafnikx. Mand baħniex li f'dan qasam inti taħraġ, li taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Mulej, għall-imħabba li jilek turini, għall-attenzjoni li dejjem tagħtini, għaż-żmien li jilek tislifni. Bir-raġun tippretendi li nagħtik riżultati li nirrendilek b'mod adegwat li ssib xi ħaġa f'idejk minn għandi. Investejt wisq fija biex tibqa' newtrali, indifferenti, distaccat. Lanqas jixraqlek li naħlilek ġidek mulej. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli. Inwiex beblat laqli li rrodlok il-frott fi żmienu. Aħfir li mulej għaż-żmien li tlift, għat-talenti li ħlejt, għal-kedet li nagħti lill-art fejn ħawwiltni. Ejn inimmatura, ejn inħaddem imħabtek miegħi, ejn ma niddiżappuntakx aktar. Ġa għadda ħafna żmien mulej.

matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu mill-ġenerosità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġan nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. U issa niġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fil-Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini tnejn tax-xahar mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patrun 4-2-3-2-3-5-1-5. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar.

seba ta' fil-axija jikun hemm qudiesa bil-Malti mill-Father Ronnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika Tania Attar. Wara kulħadd missieder fis-sala tal-Knisja għall-rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-6 ta' fil-axija jkun hemm il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epic. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' fil-għaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04 30 5 15

0: Center Bakkus Marx fissa tejni ta' wara nofsinhar jibda r-Rosarju u Disa Barka Sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar wara jkun hemm xi rifreskanti il-komunità Mattija mitluba li tattendi. Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu bil-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati, allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mil-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġan nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz. Issu Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba l-issemmija tar-romanz u qabel naqraw punta ta' oħra nisimaw fil-qosor x'seħ fis-silta li għaddiet. Giulia, l-arusa ta' Karlu, qatet qalba li hu jerġa' lura Malta u għalhekk ma baqgħetx tiktiblu. Smajna wkoll li fil-ħabs kien organizza tervel kontra l-gwardjani u l-ħabsin irnexxielhom jaħarbu. Numri ta' pulizija waslu fil-post u sabu biss lil Karlu. Saqsew

0: kien ma ħarabx u weġibhom li hu kien hemm bl-aħtija u ma rridx li jinqabad u jixellef l-innoċenza tiegħu. Id-direttur tal-ħabs għalhekk għenu biex ifittex jibda l-ġuri. Iżda baqa' dej bosta żmien. Fl-aħħar, il-kmandant tal-Pulizija mar għarfu li kienu sabu lill-qattil ta' missieru u għalhekk Karlu safa liberat. Maran tal-Alessandra jgħidilha x'kien ġara u dik qaltlu biex għal dik il-lejla minħabba l-maltemp jibqa' l-lukanda tagħhom. L-għada kien beħsiebu jmur għandi Joel. Imxiet miegħu il-kuritur kollu li naħa ta' wara tal-lukanda. Fetħet il-bib u daħlet miegħu. U neħħa minn fuq il-qmis u mill-basket li kellu ħareġ oħra bil-les tal-filodu. Alessandra resqet lejh u dawret idejha miegħu.
1: Karlu, kemm minn sabiq ħasis tiegħi? Trini nibqa' miegħek il-lejl kollu.
0: Qaltlu. U resaq lejha. Annaqa' miegħu qalilha. Għażiż Alessandra, tista' tibqa' u kemm trid. Lili minn tista' iddejjaqni. Iżda żon f'moħħok illi int torqod fis-sodda u jien fl-art. Qiegħda tifhimni?
1: Kif jista' jkun Karlu mela int tal-ġebel? Possibbli għadek tittama l-imħabte kada qiegħda tistennik? Ħejja nippruvaw, Karlu. Int l-ewwel raġel f'ħajti u nixtieq li nipprova nuriki mħabti kollha.
0: Qaltlu fil-waqt li bdiet tissikka idejha mdawrin miegħu.
2: Le, Alessandra, għadu mhux il-waqt. Tippruvax tibdilli fehmti għax jien rasi jibsa. L-ewwel irrid immur Malta u nserraħ qalbi hemm. Irrid inħallas id-dejn li fadalli nħallas. Imbagħad, meta jasal il-moment ġust, jien nibgħat ngħidlek fejn tkun qiegħda qalbi. Ix hemm jew ix miegħek. Jekk kien għal hemm, jien nibqa' hemm u int tibqa' għalija l-ġawra ta' qalbi, jgħidu x'jgħidu n-nies. Iżda jekk qalbi ma tkunx għal hemm, jien nerġa' niġi hawn, niżżewġek u mmorru lura Malta flimkien. Flimkien u għal dejjem. Nitolbok toħodix kontrija jekk minn fommi tisma' dak li ma tkunx tixtieq għax farti ma nafx ser insib. Qalilha u jħoll idea minn miegħu. Jibgħat ħares lejh kollha ħosbina. Reġa' tanqitu qaltlu:
1: Int raġel fuq l-irġiel Karlu. U dik il-mara li ser tkun martek għandha biex tħossa l-iktar mara fortunata fid-dinja. Minix kuntenta b'dan għax jista' jkun li qatt ma nerġa' nisma' minn għandek, iżda l-aqwa li nara lilek kuntent. Jekk jiġri hekk, jien xorta niġi nfittxek u qatt ma nitbiet minnek.
2: Hekk taħseb Alessandra li jien sejjer ninsik wara dak kollu li għamilt miegħi? Tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħi, int tkun l-ewwel waħda li ssir taf. Issa norik sa fejn ikkapaċi tasal il-kelma tiegħi.
1: Qalilha b'nofs bissima, iżda ċert minn kliemu. Kollu sewwa, jiena sejra lejn id-dar. Jekk tkun taħtiċ xi ħaġa mal-lejl inżel isfel u kellem lil dak li ssib wara l-bank. Filgħodu x'aktarx ma nilħqekx hawn għax jien fid-disa nasal, iżda fil-għaxija niltaqgħu ftit jekk trid. Fil-każ niltaqgħu għandi d-dar għal xi sitta bħalma konna niltaqgħu kważi erba' snin ilu. Daqshekk kilna ma nkunu liberi flimkien Karlu. Qaltlu fil-waqt li ħarġet mill-kamra kemm xejn iddiżappuntata. Malli rifes it-trejqa li kienet tieħu lejn il-qasam ta' Joel, imnifsejn Karlu nfetħu u ħassa l-ewwel darba l-ferħ wara ħafna snin. Ir-rieħa tal-ħamrija mxarba bix-xita tagħtu saħħtu lura u f'qalbu beda jittama li Joel jerġa' jżommu miegħu. Fil-ħabs ma kienx baqa' jmur jarah għall-aħħar sentejn u din il-waqfa ħesren fiż-żjajjar tiegħu lil Karlu ġelitu jitħasseb jekk Joel ħasibx illi hu tintassew il-qattil ta' missieru. Is-sebgħu nofs kienu diġà skorruti sewwa u Joel baqa' ma derx ħareġ mid-dar. Ħaġa li qatt ma kien għamel. Karlu baqa' jistenna bil-paċenzja kollha. Jittama li jarah, iżda sar ukoll it-tminja u lieħor baqa' ma derx. Karlu ħassu nervuż l-aktar għax il-ħinijiet ta' Joel kien jafhom tajjeb. Fit-8:15 preċiżi Joel ħareġ mid-dar bajnejh mimlijin nas, u kif radan Karlu mhux għalih biex ma jħallih xi tlaqlu.
2: L-ħodwa t-tajba, Joel, għandek żewġ minuti għalija,
1: laqgħu Karlu. Joel kien wiċċu jħares lejn in-naħa opposta. Iżda leħen Karlu għarfu mill-ewwel. Dar bissaħ għalih, ġara għal fuq u qal:
2: Karlu, Karlu, dan x'ġara, kif tinsab hawn?
1: Karlu ma tniffex, u ħalla lill-ieħor janqu bla ma bistħajjer janqu lura. Imbagħad qallu:
2: Waslu l-profi f'idejn il-pulizija, Joel, il-biraħ tawni lura l-libertà li kelli, ovvjament għax jien innoċenti, mhux bħal ma ħsibt int ħabib.
1: Joel baqgħet ċassat jisma, u fuq x'farajnejh kimmimli bid-dmugħ. Ħareġ idu, tefaħħa fuq spallet Karlu qal:
2: Aħfir li Karlu, tassewek ħsibt. Miex ħaġa normali li l-pulizija jdumu kważi 4 snin biex resqu lil xi ħadd tal-ġuri, u meta qatt tinqis kemm meta kont miegħi dejjem rajtek tagħlik waħdek u misterjuż, f'moħħi ddeċidejt li nemmen lill-ġustizzja, jiġifieri li jintħati. Aħfirli.
1: Appuntu Joel, la darba damu kważi 4 snin biex jgħaddu niġuri, messek indunajt li profi kontrija ma kellhomx. Inti lek sentejn ma tiġi tarani, Joel.
2: Mela sentejn stennejt biex tara jsibux profi kontrija u mhux 4 snin.
1: Wara sentejn hemm intom.
2: Iżda intant m'għandikx tort għax l-affarijiet kollha kontrija dehru u mhux int biss ħsibt neħati.
1: Jien ġejt nara kal żewġ affarijiet. L-ewwel waħda għax int qatt ma warrabt minn qalbi u xtaqt nara kun ara li tinsab tajjeb. It-tieni waħda hija minħabba dawk il-flus li kont tlabtek iżżomli. Jekk għandek il-pjaċir li tagħtihomli, jien nieħu pjaċir bihom għax kienet somma sabiħa, iżda jekk le, xorta nibqa' nżommok bħala ħabib. Timjajt Karlu biex ma jurjaħx li kellu bżonn ix-xogħol. Joel inġibed pass lura u bħal wieħed li kien ħalih qallu:
2: Jiġifieri joġobni ma ntihomlokx, da żgur li ntihomlok. Mela dawk mhux int ħdimt għalihom, billi jinħsibtek il-qattil ta' missierek ma jfissirx illi xi darba kont se jrinċi ħdek minn ħwejġek. Ejja neħdu kafe flimkien mid-dar u qabel titlaq intihomlok.
1: Qallu u jġebdu min jidu biex jidħol miegħu id-dar u fil-waqt li kompla:
2: U sejjer tagħmel issa Karlu, trid terġa' taħdem miegħi jew sejjer lura fartek?
1: M'hemmx dubju. Wara dawn is-snin kollha l-bot mill-familja, irrid imur narhom. Biżejjed li kważi 4 snin maqful fiċ-ċella, lanqas biss kienu jafu x'ġara minni. Iżda qabel 5 xhur oħra, l-ebda vapur ma jinsensib biex nitlaq. Ma kienx baħsibni naħdem sakemm nerġa' niġġi daqsxejn ftiegħi, imma miegħek qatt ma kont imdejjaq, u għalhekk jekk tixtieqni li naħdem, jien lest li nibda meta trid, qal Karlu. Joel ħareġ idu. U bla ma taħz min ikompli qal:
2: Ġeb ejdek li hawn, miftemin, tista' toqgħod hawn minn issa, u ibda meta trid int. Jekk trid nista' nagħtik l-istess soqsma li kellek, u dak li qiegħed jaħdimhom bħalissa nagħtih xogħol fuq il-kannestri. Wara kollox, ilu iktar minn sena jitlobni li jagħmel xogħol ieħor u mhux ferraba.
1: Karlu qam imma l-mejda u s-sokta: Tajjeb, ser nibqa' hawn u nibda x-xogħol minn għada. Illum noqgħod indur mal-qasam u nara fiex wasal ix-xogħol u għada nibda bil-mod. Jekk possibbli, pjaċir żgħir sejjer nitolbok, dak li terġa' tagħtini l-istess kamra li kelli. Joel qarras xi ftehħ u qal:
2: Kollox nista' nikkuntantak ħabib, imma f'dim ma nistax naqdik. Il-kamra qiegħda għand ħaddim ieħor, u min issejjer nitlobielu biex nitaħ kamra oħra. Jiddispjaċini ferm għal dan Karlu. Imma toqgħodx tħabber rasek, il-kamra li ser nagħtik hija eżatt bħal waħda li kellek.
1: Kollox sewwa mgħallem, nieħu kamra oħra. Ejja wrini li ma jħallim poġġi dawn il-bixxejn affarijiet, u mbagħad ħallini waħdi biex niġri ġirja mal-qasam u noqgħod inġeddet il-memorji. Tem Karlu u beda miex il-barra. Joel żammu minn spaltu u qallu:
2: Ejja l-hawn, fejn sejjer? Stenni nidaqxejn ħallim mor inġiblek dawk il-flus. Kif tajtom li għadhom, imkebbin fl-istess ċarruta kif kont kebbibtom int.
1: Joel wassal lil Karlu fil-kamra l-ġdida tiegħu. Tlettik ma marbot mill-kamra li kellu darba. Daħal, u wara li Joel telaq minn ħdejh, u qatt ipoġġi l-ftit affarijiet li kellu fil-kxaxin. Xi jittri li ma snin kien irċieva mill-familja. Arloġġ tal-but, basket li jdendel fuq spaltu u l-ftit sigaretti li kien xtara l-jum ta' qabel mill-lukanda. Issa wkoll kellu dawk il-flus li kien żamlu l-imgħallem u dawn tefaħħhom f'kexxun ieħor, imkebbin kif kienu bl-istess oqda kif kiena mila u kważi 4 snin qabel. Imbagħad ħanota ta' xi affarijiet li kellu jixtri. Kważi ħwejġu kollha kien ħallihom fil-qasam dakinhar li arrestawh u għajr dawk il-ħwejġ ta' fuqu xejn iktar ma kellu. Ħata fil-kitla u żewġ tazzi li kien hemm u rħila lejn il-għajn biex jaħsilhom ħasla tajba. Imbagħad, wara li marħadhom f'kamartu, telaq lej il-kamra li fija jżommu l-provizjon u ħaxi jikkelu sapun. Minn fuq x'kaffa ħataf madwar 6 gamani kbar u wkoll xi l-ożor u investi notfa. Tefa' kollox f'sorra u qabel ħareġ ħall għandha petrolju biex biha jkun jista' jixel il-fanal mal-lejl u wkoll l-ispiritiera li jsajjar fuqha. Kif kien lest biex jibda d-dawra tiegħu madwar il-qasam, ħareġ minn kamartu u qatt jifli sewwa l-akkwati tal-kmamar bħal wieħed li kien għadu jasal f'dak il-post għall-ewwel darba f'omru. Ħadd ma kien hemm. Dak kien ħin li l-ħaddiema kollha ikunu qegħdin fuq il-lentijiet tax-xogħol tagħhom. Mexa lejn naħata wara tal-kamra li kellu qabel u b'qabża waħda qabeż fit-terrazzin tagħha. Il-purtiera kienet miftuħa. U wara li reġgħat ċerta ruħu li ma kien hemm ħadd qed jaraħ, għamel wiċċu mal-ħġieġa biex jara ġewwa x'kien hemm. Xejn barra n-normal. It-tanta jdawwar il-lukketta għall-bieb biex jidħol, iżda dan kien imsakkar minn ġewwa. Ir-rabja f'qalbu, iżda melħiltu biex iżomm kontroll fuq innifsu u jerġa' jittanta xorta ħin ieħor, bit-tama li xi darba jsib dak il-bieb miftuħ u jidħol jieħu dak l-oġġett li tant kien ħadem u bagħat għalih. L-onq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru minn taħt iċ-ċangatura fejn darba kien ħbieh. Kollox kien lest li jħalli warajh f'dik l-art, iżda mhux dik il-biċċa drab misħuta. Dak l-onq tal-qmis kien għalih bħal irċavuta meta jasal iż-żmien li juri li d-dejn kien ħalsu kollu. Niżel minn dak it-terrazzin fejn kien u bil-kwit kollu mar idur mal-oqsma li darba kien jaħdem. Moħħu jgħidem biss kif ser jagħmlu jidħol f'dik il-kamra bla ma ħadd jintabaħ x'kellu moħbi. Induna li f'kemm kien ilu nieqes minn hemm dawk is-siġar li darba kien jieħu ħsieb ma kinux għadhom miżmuma fl-aqwa kundizzjoni kif kien iżommhom hu u ma staġiebx u Joel talbu jerġa' jibda jaħdem miegħu. Għax minn kien daħal jaħdem minn floku ma kienx dedikat f'xogħlu u mal-ewwel daqqa ta' għajn wieħed malajr kien jinduna li ż-żamma tas-siġar kienet tajja ħammorru. Kif qorbu x'issija ta' war nofsinhar, irħiela lura lejn il-kamra, firex is-sodda u ta' kien sa tajba l-art. Kiel biċċa ħobżajra u kif naddaf warajh ħareġ ipejjeb sigarett u jifli l-madwar kollu. Daħal lura ġewwa. Fetaħ dik is-sorra bil-flus li kellu u ħaftit minnhom. Imbagħad sakkar il-bieb u rħila lejn l-istazzjon biex imur fil-qalba tal-belt u jixtri xi ħwejjeġ li tant kellu bżonn. Wasal lura l-qasam meta kienu saru xi l-erba u wara ġirja lejn l-għajn biex jinħasel beda jlesti biex jerġa' joħroġ għat-tieni darba f'dak il-jum u jmur jiltaqa' mal-ħabiba Alessandra. Kien ferm mixtieq li joħroġ jderri minn dak li kien għadda minnu magħluq fil-ħabs, iżda f'qalbu ħass li ma kienx komdu. Il-biża' li l-pulizija jindunaw illi jkun qabdu qattil ieħor ma ħallihx kwiet u li reġa' lura biex jaħdem fil-qasam ta' Joel kien żbal kbir ieħor. Jekk kellhom jerġgħu jissuspettaw fih, żgur li hemm kienu se jrin imorru jfittxuh, iżda fil-mument li kien bil-fors rid jibqem. Fil-qasam, f'dik il-kamra li kellu 4 snin qabel, kien ħalla moħbi dik il-kalamita li jakkosta kollox ma setax jitlaq minn biex jisalpa lejn artu, kien tfadal qrib il-5 xhur, u f'dan iż-żmien setgħu jiġru ħafna affarijiet. Xejn iktar ma seta' jagħmel għajr li joqgħod bajnejh miftuħin għal kull ħaġa u meta jasal imbagħad il-waqt jitlaq minn hemm darba l dejjem.
2: Kien diġà dalam meta wasal ant Alessandra, u meta din rat qudiema anqitu magħha u rħewla lejn iċ-ċentru tal-belt.
1: Daħlu kilu xi ħaġa u wara ddeċidew li jinżlu jagħmlu passiġġata mal-ġenb tax-xmara.
3: Kif qiegħed tħossok Aziz wara tanżmin il-bot mill-libertà, il-bot minni l-ħabiba tiegħek u mix-xogħol li tant kont tħobb tagħmel?
1: Qaltlu hiju żommu minn taħt idu.
2: Karlu baqa' ftit ħiemed bħal wieħed li kien imtaqqal minn xi ħaġa.
1: Imbagħad waqaf mill-mixi, ħadd fila wiċċa bejn il-pali ta' jdejh u qal:
2: Alessandra, qatt ma kont nemmen li qed nerġa' nxom mill-fwieħa tal-libertà u li nerġa' nimxi f'dal kwiet miegħek.
1: Qatt ma kont nemmen illi minn hawn u ftit xhur oħra jien nerġa' lura minn fejn ġejt.
2: Qatt. Imma xorta minix inħossni komdu, int kont dejjem hemm għalija u qatt ma tlaqtni waħdi.
1: Biex kont tiġi taran il-ħabs kienet tfisser battikata kull darba.
2: Iżda jien laqqas bis-sandi l-ħila nħares f'għajnejk,
1: għax wara dak kollu li għamilt miegħi, jien ma kontx onest miegħek.
2: Naf li ser nitilfek għal dejjem, iżda ma nistax nibqa' ngħix dil-gidba.
1: Iva, jien kont dak li qtilt il-missieri.
3: Għal-klim tiegħu, Alessandra ħassita tirtod minn ir-rasa sa saqajja. Neħħiet lu jidu minn mawiċċa u qalet: Kif, Karlu, kif qatt ma għidtli? Forsi għax jiena hemm intek bajnejja maluqin? Minni kellek taħbi meta jien kont lesta li nidħol fin-nar għalik? Possibbli li ma fdajtnix?
2: Aħfir li Alessandra, ma nafx kemm il-darba provajt insib il-ħila u ngħidlek, iżda kull darba il-sieni kien jeħilli.
1: Illum ħlift li ngħidlek, anke jekk naf li tmur tgħid b'kollox lill-pulizija.
2: Ma nistax nibqa' naħbi minnek.
3: Karlu, ant il-pulizija min issemmur, u lanqas baħsibni nxerred dan li għadek kemetli, għal xiex bżajt tgħidli, forse ħsibtni li minix ta' kelmti, qaltlu kollha ddispjaċuta.
2: Alessandra, l-unika darba li kellimtek fil-libertà kien dik id-darba li jint kon ġejt fit-tixni fil-qasam ta' Joel u għetli li fil-lukanda ta'kom kienu marru jfittxun il-pulizija.
1: Dakinar, ixxukkjajt ruħi għal kliemek u lanqas biss ħsibt li ngħidlek.
2: Fil-ħabs, Iva, kemm il-darba xtaqt li nkellmek, iżda dejjem bżajt.
1: Aħfirli, avolja ma ħaqniex maħfra.
2: Iżda ma kontx lest illi nitlaq minn dan il-pajjiż u nibqa' ma ngħidlekx.
3: Qalilha u jaħrab il-ħarsa tagħha.
1: Jibgħat sikta taħseb għal ħafna ħin.
2: Imbagħad issuktat:
3: Karlu, jien m'għandix naħferlek għax dak li għamilt int kien tassew fih x tibża titkellem. Lanqas qiegħda nitkaża.
2: Ftakar, darba x'kont għedtli illi kieku kont jien żgur illi nispiċċa noqtlu.
3: Ma nistax ngħid illi ma ddispjaċinix għax jien xejn ma kien hemm li żammejt moħbi minnek. Lanqas f'dawk lilija li meta ħassejt in-nar tal-imħabba jkwini għalik u koll għedtlek.
2: Naf li kieku ridt stajt bqajt iżżomm dan is-sigriet bla ma qatt kont tgħidli,
3: iżda x'fettilek taħseb li jien stajt kxiftek?
2: Ma bżajx li tikxifni Alessandra, bżajt illi titkellem ma' Joel u tgħidlu.
1: Lil Joel qatt ma ftaħt fommi miegħu u qudiemu dejjem bqajt nisħaq illi jien innoċenti.
2: Miegħu hemm jaħdmu maltin oħra.
1: U bżajt illi jitkellem magħhom u jgħidilhom li l-Malti li qatel il-missier u kont jien il-bniedem stramp li qatt ma ftaħt ħalqi magħhom.
2: Barra hekk, Joel huwa ħabib kbir ta' missierek, Malti ieħor.
1: U taf kif jiġri meta l-klim ikun fuq xi ħadd mill-istess pajjiż tiegħek, iqajjem fik l-interess.
2: Neħħiha minn moħħok li ma fdajtekx.
1: Kieku ma nafdakx ma kontx niġu ngħidlek.
2: Marriċ li minħabba l-biża li hemm ġewwa fija nispiċċa nitle fil-ħbiberja miegħek,
1: laqqas jekk naf li nerġa' nispiċċa l-ħabs.
2: Qalilha kważi nervuż.
3: Min tisse terġa' tirfes l-adba tal-ħabs u lanqas min ser title fil-ħbiberja miegħi. Jien lilek inħobbok, Karlu. Inħobbok bħala ħabib, għax int hekk trid.
2: Kieku int trid iktar, jien lesta għal iktar.
3: Li niżewġek u morru ngħixu Malta flimkien.
2: Min issejra nibqa' nisfurzak, anzi napprezzalu nista' tiegħek,
1: iżda jekk dak li qed taħseb li se ssib meta tmur lura ma ssibux, li ser issibni dejjem. Alħlu fil-waqt li d-dendlet miegħu u bisitu.
2: Deġa għajtlek, jiena għamiltu għeda u għalhekk irrid inżomma. Jekk nisma' b'widnejja li post imtela' minn xi ħadd ieħor, hemm il-wieda tkun inħallet u għalhekk żgur li nibgħat ngħidlek.
1: Tifhimni x'ħażin, m'iniex qed inżomm oktar żejjed u nnieqes iżda kieku kontent li ġejt l-ewwel, kieku lilek nagħtiha l-ewwel preferenza. Ikun xi jkun qatt jinser ninsik u qatt ma jinser nwarbek. Inwiedek li kultant snin jien nibqa' niġi narak. Għalilha fil-waqt li komplew mixjin.
3: Alessandra tbissmet u qalflu:
1: Mhumiex se jrin jgħaddu snin, għax tkun xi tkun ir-risposta tiegħek, sejna wara nkun jien li niġi ħdejk. Ma tafx li Malti jrid niżewweġ u Malti jrid ikun.
3: L-aħbar illi Karlu kien inħeles mill-ħabs għax dak li ħasbu li kien l-qattil ta' Leonardo nqabad waslet għand Carmena. Il-mara li jakkosta kollox ridet tara li l-Karlu jqatta omru fil-ħabs. L-imrar kien ilha l-istonku tagħha iktar minn dakinhar li ħadet l-aħbar li bina kien inqatel. Da meta jiem taħseb x'kellha tgħid. U jumu wieħed irħiet ilha lejn dak in-notar li kien jikdb ilha l-ittri u talbitu jibgħat ilha ittra lil mara li kienet mabbina biex din tkun tista' taddija lill-pulizija. Dan in-notar li xejn ma kien jieħu gost bil-fittaġni tagħha għamel ħiltu kollha biex jikkonvinċiha li l-pulizija jimxu skont il-provi. Iżda Carmena ma rridx tisma'. Ġelitu jgħid li kienu żbaljati. U li Karlu minn dejjem kien jgħid li rid joqtol lill-missieru. Talbet li l-pulizija jerġgħu jiftħu l-investigazzjoni għax skonta ħadtha Karlu ma kien jasal joqtol lill-bina. L-innutar talbitu jaqra la lettra l-diversi drabi u dan biex tkun żgura illi dak li kien qiegħed jgħid fl-ittra ikun jaqbel ma' kull darba li jaqra. Issa, Marija hom Karlu kienet ilha 6 snin miż-żewġa lil George. 6 snin illi fihom kienet sabet il-ferħ u l-imħabba kollha ta' ħajjitha. Għajr ix-xogħol tad-dar u tgħin ftit kull filgħodu fil-bejħ tal-ħaxix, żewġa xejn iktar ma kien ħallija tagħmel. Għalih, George, Marija kienet ir-reġina ta' ħajtu u kien ta' bil-ħaq iżomma fuq wiċċ l-idejn. Iż-żewġ wlieda bniet, Elsa u Klara, issa kellhom 21 u 20 sena. It-tnejn għarajjes l-żewġ żgħażagħ tal-affari tagħhom u l-tnejn li huma George kien għenhom qatih biex jixtru fejn joqogħdu. Iżda l-kemm Marija kienet tkun dejjem dik id-bissima sabiħa tagħha, f'qalba kellha fojt kbir li b'xejn ma seta' ttimlih. In-nuqqas ta' bina Karlu. Għalbidu kienet temmen illi dam ma kien qatt jasal li jdum iktar minn sena il-bogħod mill-familja. Iżda meta issa kienu għaddew kważi 5 snin mit-tluq tiegħu, Marija qatt ma kienet temmen illi bina xi darba qatt jerġa' lura. Mill-ittri tiegħu kienet ilha l-indunat illi Karlu kien kuntent f'dak ix-xogħol li kellu u l-flus li kien jaqla' f'xahar lanqas f'sena ma kien jaqlaħħom fil-form tal-ħobs fejn kien jaħdem qabel ma telaq. Qatt ma qalilha xejn fuq missieru jekk qatt ċiltaqa' miegħu. Iżda hi kienet temmen li xi jkun ta' dbejnietom kellhom żgur, forsi darba biss, u forsi wkoll b'mod regolari. In-nies tar-raħal kollha kienu jmorru jixtru l-ħaxix minn għandhom u dawn ta' sikwiet kienu jistaqsu għalbina, żagħżugħ maħbub minn kulħadd. Hi kienet tweġibhom biss li Karlu kien jinsab kuntent, iżda f'qalba kienet tħoss l-uġieħ tal-firda. Hi kienet kuntenta għalih tisimgħu u jgħid li jinsab ferħan. Iżda dak l-uniku tifel tagħha, l-ewwel wilt meta kienet kellha biss 16-il sena u li flimkien tandbatew minħabba missieru, lil Karlu ridiet qriba. Issa, mara ta' 37 sena, xorta baqgħet titqis ruha bħala żagħżugħa, iżda lil Karlu riditu magħha bħal ħutu. Ridet tarhom kollha miġburin mal-familji futuri tagħhom f'dak l-istess raħal tagħha, fil-waqt li jibqgħu jikbru magħha. Uwi maħħom. Julia, it-tfajla li kellu Karlu, xorta baqgħet tmur regolari tkellem lill-Marija ommu, waqt li din tkun qiegħda tbiħħ il-ħaxix fil-misraħ tar-raħal. Iżda biex ma tkissirx il-ħbiberija li kien hemm bejniethom,
1: Ġulja tkellmet ċarma Marija li lil-Karlu ma setax tibqa' tittama li xi darba forsi qatt terġa' tarah. Kienet qatta tqalba għal kollox, u għalkemm fi ħsiebha ma kien hemm l-ebda ġuvni ieħor, kienet għamlet ħilita kollha biex lil-Karlu toħorġu l-barra minn qalba. Ħadd ma ħadha kontrija, għax kulħadd ħaseb illi f'ħames snin mindu telaq Karlu issa kellu quddiem ħajja ġdida u forsi xi maħbuba wkoll. Min jaf issa kieku kellu jiġi lura, Sinjur Żgħir, kif kien ħares lejn ir-raħlin. Jinsa żmienu u forsi jitkabbar. Ġuvintur li wrew interess fiha kien hemm ħafna, iżda hi kienet issostni li għaġġila ma kellix. Wara kollox kienet tajt li l-irġiel mhumiex ta' min joqgħod fuq kliemhom u li l-imħabba tagħhom iferm qasira. Qasira tant illi jinsew il-wedied li jkunu għamlu. Xi wħud mill-ġuvintur kienu jħobbu jinkuwaw jgħidula biex lil-Karlu tfittex tinseh, iżdi kienet titkellem ċar biżejjed li Karlu ma kienx f'qalba u lanqas kien dak li minħabba fih qiegħda żżomm lura. Għalija, Karlu kien biss storja, episodju sabieħ tal-bidu taż-żożija u xejn iktar. Kienet taħlef illi kieku Karlu kien veru ħabba xi darba ma kien qatt jasal biex jitlaq u ma jirritorna qatt. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
4: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, Id-demm li sar sem.
5: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċifu mingħand il-Gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu bil-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati, allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mil-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġen nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi.